Awurade nyɛ wo kɛseɛ na ɔma ɛnsi wo yie. Ɔne wo ndi ne yie. Yɛ obuo adom pono no ɛma de bɔne yɛfoɔ. Yɛ nso yɛwura mu bi. Yɛ obuo adom pono ma de dɛmpikyirefoɔ. Yɛ nso yɛahyɛ bie no. Yɛ obuo adom pono ɛma ahemfo atitiri ɛnyɛ ahotɔsoɔ no. Saa Nyankopɔn no ɛnɛ ɔnyɛ wo ho nsɛnkyerɛne. Yɛda wo ase Yehowa. Ebe sa won so ba dwuma die ni so bi na awia die awurade aye no adanse die awurade die aso afuno mo yare se awurade die amawo beka oh na foforo so etie so hunu ni awurade enam dwuma die so a oyɛ fre number 0547 0509 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09